Yon bagay ou mwen kon chanm dande. Ouè misye, doucement pose gitaris la. He he, nan mwen ti nek mouve kon sa. Gitaris la.